Giza Aga Aga International. Eh. Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh. Timuzenyo kwa mao.

0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba koma ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo. So muli sisye entumula ye a eje taga okwesotinga mwesotinge ya yeah. Awa ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwe yongere ku subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabo ne basebo na baire ku Emmanuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tu wakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne mli kuletoru gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate mli wa siru siru ino, mli wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nevi ntevirete nsunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogu wa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kobera, mubeno uyonjo mmakagani. Oya weke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Awasa ya nsirakoba ntevi uka vio na viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubwa ngona nyilo likufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Aja. Nateka mumpale yenyuma enesa we yenyuma. Yesu kakuwa. Yesu kakuwa. Nayo msaizi ya maliro kunalo. Yaira. Yira vire paja manareko mumpale yenyuma.